دوستو اب بات کرتے ہیں اس تیزر کی جس نے پورے گلوب میں تہلکہ مچایا ہوا ہے. ہمارے دیسی گرل پریانکا چوپڑا اور ساؤتھ سپر سٹار مہیش بابو کی میگا مووی وارانسی کا تیزر جب سے آؤٹ ہوا ہے تب سے انٹرنیٹ پر ہر طرف بس اسی کی چرچا ہے. ہر کوئی ان دونوں سپر سٹارز کی آن سکرین کیمسٹری اور ٹیزر کی بہترین ویژولز کی تعریف کرتے نہیں تک رہا ہے. جون کے اس آخری ہفتے میں بھی اس کا کریز بالکل کم نہیں ہوا ہے اور یہ یوٹیوب پر لگاتار ٹرینڈ کر رہا ہے. چلیے دوستو اس ایکسائٹنگ ٹیزر کے جشن میں سنتے ہیں یہ بڑھیا ٹریک.